0: アベマリア、ピエナディグラツヤ、アイエルシグナーイーコンティーイゲス、サンタマリア、マードレディアヨ、フレガパーエヌオアイペッカトリ。
1: Radio 3 Network.